0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je subota, šesti dan mjeseca juna 2026. godine. Ovo je vrijeme kada se vraćamo u prošlost. 6. juna 1992. godine formirana je peta motorizovana brigada. Znači, formirana je od već formiranih manjih jedinica iz Mahale, Dobrinje, kvadranta C5 i aerodromskog naselja, a koji su do 6. maja 1992. godine stavljene pod jedinstvenu komandu tadašnjeg štaba teritorijalne odbrane. Već 2. maja 1992. godine naselje Dobrinja bilo je u potpunosti odsječeno od grada. Borci 5. motorizovane brigade

kako vojnički, tako i civilni, te snažno učvrstiti linije odbrane. U žestokim borbama koje su vođene danonoćno za svaku zgradu, ulicu, park, borci su davali svoje živote i bili ranjeni, ali su svojom hrabrošću i pored nedostatka oružja, municije i hrane, uprkos velikoj nadmoći neprijatelja uspjeli osujetiti njegove namjere i odbraniti naselje i obezbijediti vezu grada sa slobodnim teritorijama. 72 dana dugu blokadu Dobrinje borci 5. motorizovane brigade nakon što su odbranili Dobrinju u sadejstvu sa drugim jedinicama 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine postižu zapažene rezultate u borbama na prostorima Igmana, Bjelašnice i Treskavice. 5. motorizovana brigada ima mnogo svojih heroja. Teško je nezahvalno isticati pojedince, a njih zaista ima veliki broj. 11 pripadnika brigade dobilo je najviše ratno priznanje Zlatni Ljiljan i njihova imena će ući u istoriju borbe za slobodu i nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine. Juna 1968. godine rođen je Nenad Marković. Rođen je u Doboju, a karijeru je započeo u košarkaškom klubu Igman i Liđa, nakon čega su ga zapazili skauti košarkaškog kluba Bosna Sarajevo. Nenad je igrao u mlađim kategorijama Bosne par godina, da bi u sezoni 89-90 prešao u prvi tim i postao starter. Na kraju te sezone njegov kvalitet je nagrađen pozivom u jugoslovensku reprezentaciju koju je vodio poznati stručnjak Dušan Ivković. Međutim, Nenad nije otišao sa reprezentacijom na svjetsko prvenstvo u Argentini 90. godine koje je Jugoslavija osvojila. Marković je nastavio napredovati igrajući redovno za Bosnu iduće dvije sezone, sve do rata u njegovoj domovini Bosni i Hercegovini. Sljedećih 14 sezona Marković je igrao po cijeloj Europi, uključujući Italiju, Španiju, Francusku, Izrael i Grčku. Igrao je mnoge važne mečeve za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, uključujući dva legendarna meča protiv Hrvatske u novembru 97. i u novembru 98. godine, koji su ga promakli u jednog od najboljih sportista Bosne i Hercegovine svih vremena. Neno se 2004. godine vratio u svoj matični klub Bosnu da završi igračku karijeru, što se desilo 2006. godine nakon punih 18 godina aktivnog bavljenja košarkom. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

Eto, to vam je ta sarajevska raja ili raja iz Sarajeva, što bi reklo zabranjeno pušenje, grupa Hari Matahari. A u toj sarajevskoj raji, zapravo o tome što su oni ostavili kao zaostavštinu na muzičkoj sceni, pjevala je i grupa Teška industrija. Prije 15 godina na albumu Bili smo raja obradili su te čuvene pjesme sa sarajevske muzičke scene, a od Zdravka Čolića iz njegovog repertoara uzeli su pjesmu koju mu je napisao Kornelije Kovač. Pjesmu iz 1985. sa njegovog albuma Ti si mi u krvi. I tu su baš pjesmu uzeli naslovnu Ti si mi u krvi i Teška industrija.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, slušate vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom je produžena privremena obustava naplate cestarine na poddionicama autoputa po prikuše Nemila i Nemila Vranduk na koridoru 5C. Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema novoj odluci obustava naplate cestarine ostaje na snazi do 31. decembra ove godine. Potvrđen rok za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Von der Leyen poručila, proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama i sprovedenim reformama, ali da mora postati dinamičniji kako bi zemlje kandidati brže približio članstvu. Američke snage izvršile udare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje Iran lansirao prema Hormuškom reuzu, saopštila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje. Na igralištu osnovne škole Grbavica 2 zatvoreno je prvo izdanje festivala Igre mladih, manifestacije koja je tokom 5 dana promovisala sport, kreativnost, timski duh i aktivno učešće mladih u životu zajednice. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

18:16, evo malo pratimo i atmosferu u St. Louisu, gdje se od 21 sat po našem vremenu, a tamo će biti 14 sati, igra ta prijateljska utakmica između naše nogometne reprezentacije i Paname. Sjajna atmosfera na ulicama St. Louisa, veliki broj navijača, onako, jeli, okićen zastavama Bosne i Hercegovine, svim tim navijačkim rekvizitima, okuplja se već u iščekivanju te utakmice koja počinje, evo, po njihovom vremenu u 14 sati, koliko je to sad tamo, možda negdje 11-12 sati, ali je dobra atmosfera, dakle,

Idemo 20 godina u prošlost. Zabranjeno pušenje nam je 2006. godine u maju mjesecu predstavilo pjesme sa tada aktuelnog filma Nafaka, koju je režirao Jasmin Duraković, a pušenje uradilo muziku za taj film. Bilo je tu zanimljivih pjesama, neke su se ranije pojavljivale kod pušenja, neke kasnije, neke se nikad nisu pojavile na njihovim studijskim albumima, a evo jedne pjesme sa tog albuma i iz tog filma, Zabranjeno pušenje i pjesma Domovina.

Eto, uz pomoć Rolling Stonesa uzjahali smo Divlje konje i bili jahači, možda čak i Oluji. Jahači u Oluji, Riders on the Storm. Pjesma koja je zatvarala priču o grupi The Doors, bar onu priču u kojoj je učestvovao Jim Morrison. Posljednja pjesma sa njihovog posljednjeg albuma koji je izašao u proljeće 1971. godine, albuma LA Woman. U ljeto te iste godine u Parizu je pronađen mrtav Jim Morrison. I ostale su samo pjesme. The Doors, Riders on the Storm.

star pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.